Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

абсурдчі кохання без меж. А я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це абсурдчі кохання.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Цей день став чорною сторінкою в історії України. У 1944 році сталінський режим насильницьки виселив з історичної батьківщини тисячі жителів Кримського півострову. У результаті спланованого геноциду майже половина вигнанців загинула, не доїхавши до віддалених місць розташування. Вшановуємо пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи. Ми захищаємо лише власні страхи. А час не чекає нас, наче гайдає нас, огортає нас. Він нагадує, треба йти вперед. Без подолань не вийде, та кажуть, весна прийде.

0: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Цей день став чорною сторінкою в історії України. У 1944 році сталінський режим насильницьки виселив з історичної батьківщини тисячі жителів Кримського півострову. У результаті спланованого геноциду майже половина вигнанців загинула, не доїхавши до віддалених місць розташування. Вшановуємо пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: на першому війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

0: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Цей день став чорною сторінкою в історії України. У 1944 році сталінський режим насильницьки виселив з історичної батьківщини тисячі жителів Кримського півострову. У результаті спланованого геноциду майже половина вигнанців загинула, не доїхавши до віддалених місць розташування. Вшановуємо пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.
1: I feel by the wayside like everyone else.

можу це зробити, хоч мене і просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити, бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльоза

0: те саме, але тоном.
1: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами. 48 740 70 10.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

знов. Мене до тебе тягне як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров. Так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов. Хочеш по

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048 740 50 10.

18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Цей день став чорною сторінкою в історії України. У 1944 році сталінський режим насильницьки виселив з історичної батьківщини тисячі жителів Кримського півострову. У результаті спланованого геноциду майже половина вигнанців загинула, не доїхавши до віддалених місць розташування. Вшановуємо пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг

0: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Цей день став чорною сторінкою в історії України. У 1944 році сталінський режим насильницьки виселив з історичної батьківщини тисячі жителів Кримського півострову. У результаті спланованого геноциду майже половина вигнанців загинула, не доїхавши до віддалених місць розташування. Вшановуємо пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. There are days

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048 740 50 10.

0: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Цей день став чорною сторінкою в історії України. У 1944 році сталінський режим насильницьки виселив з історичної батьківщини тисячі жителів Кримського півострову. У результаті спланованого геноциду майже половина вигнанців загинула, не доїхавши до віддалених місць розташування. Вшановуємо пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 0,48, 740, 70, 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: лише тільки любов.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Замовлення реклами 048-740-5010.

0: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Цей день став чорною сторінкою в історії України. У 1944 році сталінський режим насильницьки виселив з історичної батьківщини тисячі жителів Кримського півострову. У результаті спланованого геноциду майже половина вигнанців загинула, не доїхавши до віддалених місць розташування. Вшановуємо пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Неючи волі.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
4: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

0: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Цей день став чорною сторінкою в історії України. У 1944 році сталінський режим насильницьки виселив з історичної батьківщини тисячі жителів Кримського півострову. У результаті спланованого геноциду майже половина вигнанців загинула, не доїхавши до віддалених місць розташування. Вшановуємо пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя, слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
2: Друзі, вітаю вас на першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Нагадаю, що щороку у третю неділю травня Україна вшановує День пам'яті жертв політичних репресій. Лише в часи Великого терору 1937-38 років в Україні були засуджені сотні тисяч людей. Значна частина розстріляна або відправлена в табори. Радянська система знищувала не лише політичних опонентів, а й українську культуру, мову та інтелігенцію. Серед тих, хто пройшов переслідування – дисиденти та шістдесятники Святослав Караванський, Ніна Строката, Василь Стус, Іван Світличний, Алла Горська та багато інших. Сьогодні ці історії повертаються до суспільства і не тільки через певні уроки чи наукові лекції та дослідження, а й через театр. Через живу емоцію, особисту історію та сценічну пам'ять. І сьогодні ми поговоримо про те, як документальна історія стає виставою і чому це важливо саме зараз, яку роль мистецтво відіграє у даному випадку у просвітництві українців і одеситів, зокрема. Я рада вітати в нашій студії гостей. Це представники Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василя Василька. Вітаю в нашій студії Ірину Шелях, акторку, та Павла Примака, актора та режисера перформансу, про який ми ще сьогодні поговоримо.
3: Добрий день.
2: Вітаю вас.
4: Добрий день.
2: Отже, друзі, насправді дуже потужні вистави в нашому українському театрі. Сама мала честь бути запрошеною на один з тих, що згадала, спектаклів. І от сьогодні ми все частіше говоримо про невідому історію, про розстріляне відродження, репресії радянські, шістдесятників. Чому, Павло, на вашу думку, саме зараз суспільство почало уважніше слухати ці історії, та чи взагалі почало, якщо порівнювати от досвід глядачів, що приходять, кількості їх на виставу, їхньої зацікавленості?
3: Така в мене, давайте почнемо з філософії. Як на мене, то щоб рухатись вперед, треба вернутися назад, поглянути на свою історію і вже, зрозумівши її, усвідомивши всі аспекти, які відбувалися, які впливали на формування тих людей, вже треба рухатись далі. Ми зараз, точніше, це було почалось не зараз, це почалось в травні 23-го року. Я помщуся світу любов'ю. Він виник після чітки, власне, п'єси Василька, на сцені Василька до ювілею Василька. Після цього наш колега Єгор підійшов так до одного, до другого, до третього, сказав, непогано було б якусь таку от поетичну історію, це, бо це п'єса була. А він сказав, що давайте, може, спробуємо щось, якби, це, можливо, це теж буде разова акція, хто знає. Але от ми домовились тоді ще з нашою штатною режисеркою Валерією Романко, що ми спробуємо це зробити. Кожен приносив сам свій матеріал. От, і ми це все почали досліджувати. Всі ці репресії, всі ці моменти. Ну, у Іри є прям цитати, вона в виставі каже, там описується, що було, як там знущались над людьми. Ну, Це просто не передати словами. Ми чіпляємо два періоди. Ми чіпляємо розстріляне відродження і шістдесятників. В більшій мірі шістдесятників, але ну, одне без іншого, мені здається, існувати не може. Ну, якщо дивитися, теж не хочеться хвастатись, але в травні 23-го року про мур, про щось там ще ребелію, ще ніхто не казав навіть.
2: Так.
3: Ніхто навіть не думав про це. Але ви бачите, наскільки ця історія, ця...
2: Це потяг до цієї інформації
3: так,
2: взагалі, так?
3: Наскільки він важливий став для молоді, і ну, взагалі, тобто люди катаються в тури, солдаути за декілька годин. Я пам'ятаю, навіть у нас після прем'єри, знаєте, коли в Інстаграмі, в сторісах вони стають як крапочки.
2: Так.
3: Сторіси, їх настільки багато, що вони просто стають вже як крапочки. І от це було один з таких випадків, коли ми після прем'єри, я помчуся «Світ любові», всі прийшли додому і почали просто пожинати ці плоди актуальності і важливості цього матеріалу, який ми зробили.
2: Ви сказали, що всі пішли додому і щось почали самі готувати для того, щоб сталося ця вистава взагалі, Ірино, звідки брали інформацію, що це? Це якісь спогади, листи, це якісь історичні дослідження, звідки ті цитати і ну, як от фокус уваги ваш, от, ну, от сфокусувався саме на чомусь окремому?
4: Угу. Ну, мені було цікаво дослідити саме одеських шістдесятників. І у нас є Любов Фетченко, Любов Іванівна, вона нам дала такий списочок Олекса Різників, Ніна Строката, Святослав Караванський, Галина Могильницька і Валентин Мороз. Ну, там ще було дуже багато людей. І мені було цікаво, як одеситці, щоб у мене був саме поет-одесит. І про Валентина Мороза було небагато інформації, а у нас поруч є наукова бібліотека.
2: Так,
4: і
2: так.
4: Там є дуже багато книжок. І я туди прийшла, мені дістали стопочку, і там було дуже багато інформації, дуже багато віршів його є. І нічого. Отак от почали досліджувати, і це були дуже теплі репетиції, бо ми всі щось приносили, ми всі надихалися, читали, ще такий стіл стояв, були, ну, дуже класний
2: яка
4: час.
2: Яка душевна робота була така, і вистава
4: дуже,
2: вийшла,
4: дуже
2: яка чіпляє до,
4: така.
2: Просто до глибини душі. І знаєте, от іноді всім здається, що актори – це от, ну, от є п'єса, роздали там слова, вивчили репліки і таке інше, все. Вийшли, вжилися в роль, зіграли. А виходить, бачите, ви нам відкриваєте за кулісся, що тут взагалі робота, вона побудувалася, ця вистава, завдяки співпраці всіх, хто брав в ній участь, так?
4: Угу.
3: Ну, звичайно, тут якби хтось не хотів, він би відпав, ну, тому що кожен сам собі приносив, це відбиралось, проходило такий певний кастинг. Ми це лишаємо, це не лишаємо. Потім, ну, уже потім, на етапі, коли ми це почали збирати докупи, і коли стало зрозуміло, що ну, десь чогось уже когось, наприклад, багато, то вже прийшлось обмежувати ці всі рамки. Це йдуть поезії, це йдуть листи. Хтось у нас тільки вірші читає, хтось тільки листи. Якась інформація, ми через антігероїню, якусь інформацію, це ну, не обов'язково, це вона приносила. Скоріше за все, вона це і не приносила, бо вона додалась в кінці, як ну, оцей конфлікт, щоб створити цей
2: драматичний,
3: конфлікт.
2: Бо, так?
3: Да. І, ну, багато у нас, от Ігор Борисович, наш член спілки письменників, власне, він свої власні поезії теж туди поклав в проміжках між. І ми завершуємо на ньому, на нашому сучаснику.
2: Я взагалі, мені здається, що довелося зануритися дуже глибоко в цю епоху для того, щоб не просто зрозуміти, от знаєте, я взагалі за фахом філологиня та культурологиня, і ми розуміємо, що будь-який твір, який навіть сьогодні нам ну, не зрозумілий сучаснику, якщо покласти в контекст того часу, коли він писався, що відчували люди.

0: не той, до прикладу, твір літературний, ми взагалі побачимо, що він, ну, революційний, ну, геніальний. А нам без контексту це не зрозуміло. І так само ми розуміємо, що щоб почути ті голоси тих людей, про яких ви говорите у виставах, для цього треба було зануритися, і це не найприємніша так атмосфера. Якщо згадаємо Караванського, то у радянських таборах, здається, понад 30 років він за свою проукраїнську просту позицію за те, що він мав такі погляди. І мені здається, що вам, як творчим людям, взагалі складно було, тому що я впевнена, я уявляю себе на місці тих людей і думаю, за що? А якщо уявити, що це зараз може повторитися? Так? Mm-hmm. Тому що ми можемо порівняти те, що хочуть під час цієї війни з нами зробити, mm-hmm. і те, що вже робили. Розуміємо, що все це нікуди не поділося зі сторони ворога.
1: Ну, звісно, зараз дуже важливо, як на мене, просувати ці ідеї, щоб люди не забували. От, ну, ці вистави, вони несуть собою не то, якби, не розважальний зовсім характер. Це про те, щоб люди побачили ситуацію, якою вона була, і щоб це не повторилося. Ну, ми намагаємось донести до людей, що нам не в ту сторону трошечки. Нам треба думати про те, як би, ну, пам'ятати своє, цінити, цінувати, любити це. Не знаю. Щоб не було, як ви перед ефіром, ви мені розповіли.
0: Нас найцікавіше завжди перед ефіром.
1: Да. Розповіли про свою подругу, колегу.
0: Так,
1: чи, да,
0: про лікарку, яка не знала, хто така строката. Так, вона...
1: От, щоб таких ексесів більше не траплялося.
0: Так, це дуже дивно, тому що ця людина, як ми говорили з Павлом, вона мала вищу освіту медичну, з історичним підтекстом, постатями, які певні там здобутки в цій галузі здобули. І я розумію, що як вона не знаю. Ну, я не знала, чесно скажу, мені соромно, але коли я почула, я почала читати. Взагалі, будь-яка вулиця, от ми з Павлом також говорили про невдоволених людей, які, не розбираючись, просто тому, що невдобно, як то таким словом кажуть, вони не хочуть занурюватися. Чому так? Чому вулиця імені когось, хто не мав ніякого відношення ні до Одеси, ні до України в цілому, пропала, а з'явилася та, що пов'язана з одеситами. І в нас було дуже великі такі контексти і пояснення до під час голосування перейменування вулиць, де чому ця вулиця не може називатися, який контекст був в цієї назві, і який він тепер, хто ці люди, що вони зробили. Це було круто. І це називається «Хто хотів, той дізнався». От, знаєте? Ірина, скажіть, будь ласка, а як взагалі документальна пам'ять от перетворюється на сценічну мову? Відкрийте нам такий секрет. Що допомагає оживити історичну постать на сцені?
2: Оживити? Ну, в нашому перформансі «Секрети», напевно, це історія кохання. Те, що Ніна Строката і Святослав Караванський, ну, для мене це дуже надихаюча історія насправді. І ми хотіли їх саме показати не як от саме документальні такі історичні постаті, а як живих людей, що вони теж жили, надихалися, творили. І взагалі, ну, вони були народжені, напевно, не для того, щоб захищати себе, а для того, щоб теж пізнати цей світ. Їх робить живими, напевно, їх інтереси, їх риси характеру, їх висловлювання. Ми насправді дуже багато читали. У нас є ціла книжка про Ніну Строкату, Паша знаходив документи про Святослава Караванського.
1: Ярослав Бабіч, да, і з архівів десь піднімав.
2: Настуся Лук'янова теж. Нам було цікаво досліджувати, читати. І в якийсь момент у нас було так багато цієї інформації, що ми... Просто зрозуміли, що ми так все дуже, ну, стискаємо.
0: Весь час доводиться щось так зжимати, стискати.
1: Або дуже швидко говорити, щоб все стинути сказати.
0: На мене режисер свариться за те, що я так швидко говорю. Не знаю, як у вас, а у нас тут, знаєте, все серйозно, не можна, кажуть, швидко говорити.
2: І ці історії, нічого, просто читаючи навіть ці документи, ці спогади людей. От, наприклад, дуже багато спогадів Галини Могильницької про Ніну Строкату.
0: Ой, давайте я прям скажу, хто не пам'ятає, хто така Ніна Строката, це мікробіологиня, чому ми згадали цей випадок з моєю приятелькою, медикинею. Це правозахисниця, одна з учасниць дисидентського руху. І це ще раз давайте підкреслимо те, що ці люди мають пряме відношення до Одеси, тому що це теж один з міфів, який ми намагаємося подолати.

0: п'ятий проти пропаганди російської, яка насаджувалася дуже довго, щоб в Одесі не було нічого українського, і все, що зараз українське з'являється, так, Павло, зараз в Одесі, що все це притягнуто за вуха під час повномасштабного вторгнення для того, щоб зробити щось українське в Одесі. Так от, це приклади людей, які тут були ще до того всього, так?
1: Єдине, що хочу в це додати, що і Ніна, і Святослав Караванські, це не це, ця історія любові до України, це не цей от пубертатний період, коли ти такий, я не буду як всі. Угу. Вони зростали і виховувались в українських сім'ях в Одесі на свій той час, в 20-х яких. Тому, ну, коли
0: так,
1: це...
0: ти факту не підеш, так? Да, от вам буквально
1: це
0: біографія.
1: Їм було привіта з дитинства ця любов і ця спрага до того, щоб це було тут, а не те, як воно, на жаль, відбулось в...
0: Ну, бачите, як от історично, наскільки потужно боролися з цим, тому що коли йде мова про щось там пов'язане з Пушкіним, який тут побув деякий час, наробив боргів і поїхав так, і написав там декілька рядків, про це йде боротьба, і люди готові йти на мітинг. А коли згадується Караванські чи Строкати, люди кажуть, хто це. Так. При всьому тому, от як це потужно було зроблено, що просто втопталися кудись в невідомість їхні імені, і тепер люди дивуються, а ті, хто, от як я дізнаюся, дивуються ще більше, що не знали, що такі люди жили поруч. Мені дуже відгукується. Мені, знаєте, здається, що всі ми, ті, хто відчули поклик до там більше вивчення нашої ідентичності, повернення до неї, і ти бачиш, такі люди були, вони ж були ще до нас, ще як коли раніше, а тепер нас таких більше, і як класно, що вони були тими першими паростками, які оці вже завдали цей рух, і близькість якась навіть з ними відчувається в цьому в потязі до в потягу до оцей інформації, до України і її, от знаєте, становлення такою, якою вона може бути.
2: Я б хотіла трохи додати саме про Ніну Строкату для одеситів. Чому саме вулиця центральна, названа на її честь? Вона врятувала своїми експериментами, дослідами, вона була мікробіологиною, і вона допомагала одеситам під час холери. І у нас в перформансі так і кажуть, що вона врятувала від холери.
0: Угу.
2: І будемо розповідати, чи ні, саме? Про квіти.
1: Ну так, давай. Виходить, що вона теж потрапила під репресії, вже коли Святослав був засуджений. Її також 4, здається, роки вона пробула під цими всіми слідствами, перевезеннями з табору в табір. І ще коли її в Одесі судили, люди зібрались біля суду, близько 1000 людей. На той час це ж немає. Ти не міг зробити постіг. Постіг, давайте всі збіжимось. Це все передавалось з уст в уста. І тому зібралось на той час, мені здається, це колосальна кількість людей біля суду. І кричали, як це так, кого ви засуджуєте. Вона нас рятувала під час епідемії. І буквально закидували квіти, поки її вели під наглядом до зали суду.
0: Це теж можна почути у виставі?
1: Так, так, так, так.
0: Це помчився світу?
1: Ні, це перформанс, секрет.
0: Перформанс, який саме ви режисували, так?
1: Так. Ну, номінально, скажу, тому що я не міг зібрати всю інформацію, на жаль. Ми всі разом працювали, і, як сказати, ну, коли ти всередини береш участь, все одно це дуже важко щось режисірувати ще з боку. Тому, ну, і освіти немає, тобто я більше як практик підійшов до цього, просто взяв на себе відповідальність за вирішення питань в останній момент, щоб була людина, яка скаже, все, ми робимо так, а не отак. Бо збирали інформацію всі, домовлялися про вирішення сцен всі, не було такого, тільки як я сказав. Ну, от я не вважаю прям себе одностайно режисером цієї вистави, але ну, от, номінально, я ж
0: кажу. В будь-якому разі ми заговорили про документи. Потрібно оживити героя, як от ми з Іриною поговорили, так. І треба художнє переосмислення, все ж таки. Я зараз багато дивлюся різних байопіків, поясню, хто не знає, це фільми про біографію певних селебріті чи персоналів якихось в світі. І ми бачимо, що художнє переосмислення іноді з історичною достовірністю не співпадають. От наскільки доводиться отут, знаєте, от скорочувати чи щось підрізати для того, щоб от, знаєте, ці трагічні сторінки історії не були недоромантизовані і занадто заромантизовані в контексті художнього сприйняття.
1: Ну, давайте, якщо на прикладі секретів, то ми намагалися, ми дійсно в якийсь момент зрозуміли, що якщо дійсно кожне звинувачення, кожен суд, кожне перевезення ми будемо артикулювати, ми так не закінчимо і до завтра, мені здається. Тому прийшлось більш якісь глобальні точки брати. Ну, сказати, що ми чогось не сказали, ми вирішили всю історію, вони емігрували, для тих, хто не знає, Строката і Караванський, коли врешті-решт, нарешті вони змогли позбутись цих звинувачень, вони собі... А, стоп, я щось, напевно, плутаю. Це більше була як депортація, не самовольне, все, ми їдемо, а це більше було, типу, тікайте щоб... або вам, да, вам буде погано тут. Тому ми всю зону не чіпали, хоча насправді зроблено вже, ну, вільними більше. Тобто саме в точки зору діяльності Святослава він щось писав, робив паралельно, будучи засудженим, і завдяки, тільки завдяки Ніні це все публікувалось, наскільки було можливо. І зберігалося. А саме якісь свої роботи в галузі української мови, в галузі, от, до речі, анекдоти, здається, всі його були тільки там опубліковані, ну, в той час, я маю на увазі, він зробив там. І от саме чого ми не кажемо, ми, була якась ідея підняти саме якісь конкретні моменти, що він для мови зробив. Але, на жаль, це вже було б трошечки тумач, тому що я почав це читати, вивчати. Ну і, як сказати, або це треба по окремій книзі виставу ставити, або вже тоді краще відмовитись і просто сказати, що таке є, а вже хто захоче, той...
0: Ну, справді ж, ми тільки з розмови з вами розуміємо, скільки аспектів було, так, цих людей.
1: Багато.
0: Це була там наукова робота для суспільства, це була там сила характеру, сила говорити вголос те, що вони думають. Це гумор, ви згадали, це людяність цих людей. І ти розумієш, що все це огорнути однією виставою, ну, це неможливо. Але з іншого боку, дійсно, вже як глядач можу сказати, забагато трагедії зараз не хочеться, забагато романтики теж, але хочеться бачити людей, як вони є. Тому що неодноразово підкреслюю, що ось ці, знаєте, героїчні портрети, що висіли в нас колись в класах літератури, цей Шевченка в каракулівій шапці і таке інше, ніхто не говорив. Леся Українка завжди хвора для викладачів, жінка, а не все, що вона в собі втілює в своєму житті, всі ці сторони. Все це от хочеться знати про людей, а не про загероїзованих якихось занадто в них трагічна доля. Ми не применшуємо, але при цьому вони жили, любили, вони сміялися, вони там захоплювалися мистецтвом, модою, ну, кожен там в своєму плані. Павло, ви згадали, що театр це... не стільки розвага, але ж так часто сприймають як розважальний елемент свого життя театр. А знаємо, що в театрі Василька багато вистав, які точно це не про розвагу, це про роздуми і про переосмислення. Ірино, от наскільки глядач сьогодні готовий, на вашу думку, до таких вистав? Як ви бачите трансформацію глядача? От з того моменту, пам'ятаю, з перших вистав в укритті, і потім вже, от коли театр повернувся і на велику сцену, і на сцену на сцені, як сприймають глядачі всі ці формати, чи готові вони до отаких не завжди розважальних вистав?
2: Цікаве питання, дуже цікаве питання. Насправді воно нас дуже часто турбує в театрі, ми про це говоримо. І часто глядачі кажуть, хочемо комедію, хочемо посміятися, от такі думки є. Але є інші думки. Ті люди, які приходять до нас на вистави, наприклад, на «Я помчуся світолюбов'ю», на цей... перформанс, і на вирій до нас приходило дуже багато людей. І на вирій приходили мої знайомі, і у них там чоловіки військові, діти військові, типу. І вони були дуже вдячні за це. Вони казали, що дякуємо, що в театрі ми можемо відчути себе, ніби, ну, це дуже близько до них. І вони кажуть, що коли всі разом глядачі поруч сидять, вони можуть разом ніби прожити це і відчувати себе не самотніми в цьому. Угу. Так само «Я помчуся світу любов'ю». Ці вистави, вони ніби об'єднують нас. Я думаю, що це актуально. Бо ті люди, які це зрозуміють, ті люди, яким це потрібно, вони приходять до нас. У нас багато глядачів на «Я помчуся світу любов'ю», завжди заповнена маленька сцена, і люди хочуть прийти і аплодують. І ми бачимо очі, які надихаються цим, які бачать, що Одеса – це таке місто з такою історією. І я думаю, що це дуже потрібно, і глядачам це потрібно. Це
0: правда. Я от Павлу також до Етеру розповідала про те, як ми прийшли, побачили і почули фінальну пісню «Один в каної». І мій чоловік настільки надихнувся, що прийшов і в цей же вечір взяв гітару і почав вивчати акорди і співати. І ні, спочатку ми їхали додому автівкою, він почав слухати в автівці цю пісню, потім вдома підбирати акорди, а потім довго музицирував для того, щоб правильно виконувати, бо вона, ви погодитеся, важка у виконанні, дуже ця пісня. Тому одразу в неї не вскочиш. І тому і досі він її грає, і це тепер і його репертуар також. А Павло обіцяв розказати нам цікаву історію щодо цієї пісні.
1: Це буквально такий моментик. Це принесла, наскільки мені відомо, Ася, так? Так. Анастасія Матусевич принесла цю пісню. Але виникли питання по авторським, бо це виконавець, який отримує за ці за
0: роялті,
1: перегляди, за виконання десь. Це, ну, не можна просто так взяти, ми ж не в студії якісь аматорські або піратські. Да. Тобто, ну, тут треба було вирішувати. І на той час з нами була народна артистка України Ріма Зюбіна. Вона теж брала на початках участь в нашому перформансі. І вона написала чи подзвонила тим людям і спитала, от ми в Одесі.
0: А можна? І вони були не проти.
1: Вони були не проти. І навіть ще одна пісня також. Це «Надрача», вірш Кирилові Крила. Поклали музику, але там трошки така інакша історія. Є, я забув, на жаль, ім'я виконавця. Є десь відео, він поклав теж цей вірш на музику. І у нас потім наші вже, тобто взяли дозвіл на використання, знову ж таки, але все одно трошки переробили своє аранжування, так, і от з цими піснями у нас такі от театральні закулісні домовляння виникли.
0: Ну, і вони дуже гарно доповнили. Так, ну, я згодом. Принаймні, от щодо «Один в каної», точно. Вона, я не знаю, хто не плаче там. Наприкінці,
1: вона лягає максимально.
0: Вона максимально така витягує останні ці струни душі на максимум. І ти вже йдеш і переосмислюєш все те, що почув і побачив. І, ну, дійсно потужно. Яка ваша думка, Павло, щодо того, що театр – не розвага? Бо це, от знаєте, ми говоримо тут з літературознавцями і філологами про те, що а чи готові українці читати книги військових про війну або художніх авторів про війну і про інтерпретацію різних доль? Чи готові ми дивитися фільми на цю тематику? І тут от якісь таке, знаєте, полярні думки. Угу. Кажуть, що всі ці фільми і книги, вони для тих, хто не тут, не всередині України, для того, щоб їм було зрозуміліше через художню інтерпретацію, через проживання тих емоцій, зрозуміти, що відчуваємо ми. А ми, з іншого боку, і так це відчуваємо. А інші кажуть, ну, якщо не читати, що відчувають військові, то ми ніколи не порозуміємося з ними, поки розділені вони на фронті, а ми в їхньому тилу. А що стосовно театру? Наскільки тут ця межа, вона така складна?
1: Ну, давайте знову трошки філософії. Без білого нема чорного. І якби, якщо ми не будемо якось себе занурювати в стани, як сказати, де ми відчуваємо себе, не знаю, погано, якось некомфортно, то тоді ти не відчуєш іншого. Радості, щастя, задоволення, так? Щастя. Без цього немає іншого. Зрозуміло, що якщо постійно себе занурювати тільки в щось погане, то так далеко не приїдеш. Тому все в балансі. 100% цим треба цікавитись. Треба не прям, не знаю, бути експертом, звичайно, але, як мінімум, щоб розповідати історії про це, то треба якісь, якщо не маєш власного досвіду, консультації у людей, які мали з цим справу, безумовно. Ти не можеш говорити професійно про те, чого ти не знаєш. Це моя думка. Тому, якщо ти берешся за те, щоб доносити ці історії до людей, ти маєш брати на себе відповідальність, що можуть перепитати, а як це, звідки це ти взяв таке. Тому треба максимально професійно підходити до вивчення цих історій.
0: І ви знаєте, у нас достатньо театрів, мені здається, в Одесі, які фокусуються на різних моментах. Є і там, де виключно комедії, є театри камерні, які люблять такі більш складні, філософсько-морально, якісь такі от пов'язані з долями людей, з ситуаціями, в яких вони опиняються. І нам потрібні спектаклі, ви правильно, Павло, підкреслили, що Мур, Ребелія, вони просто крокують, там вже 2-0.
1: Справжня революція.
0: Там вже,
1: справжній бум.
0: Люди просто розривають українські вистави. Ми знаємо, що Уривський взагалі в нас топ-топ-топ, і просто там все, що поставив, все, на все йдуть. А і не тільки щось авторство українського, а і про українців, і про історію України. Все це має попит, і мені дуже хочеться, щоб наші одесити та гості міста, які приїздять до нас, щоб вони обов'язково попали на ті вистави, про які ми сьогодні говоримо, тому що, згадаємо, ви були ще першим ще до цих турів всеукраїнських. І, по-друге, завжди в Одесі, якщо щось плануєте робити, окрім відпочинку, окрім моря, окрім якихось смаколиків одеської кухні, тут треба побачити і український театр. Розказуйте, коли буде приблизно, коли очікувати нам ці вистави, тому що знаємо, що вони всі йдуть такому камерному характері, що це треба окремі дні у вас, перебудова і сцени, таке інше. Хоча б раз на місяць вони відбуваються?
1: Так, я помщуся, нещодавно був 8 числа. Наступний, наскільки мені відомо, запланований на кінець травня. Я точно не згадав дату. І в червні?
2: 24 червня.
1: І в червні буде 24 червня один раз, правильно?
2: Так.
0: Це ж у нас вже кінець сезону поблизу, так? Тому
1: вже
0: це треба встигнути попасти до кінця сезону, або вже чекати, коли після відпусток наші актори відпочинуть з новими силами.
2: Краще до кінця сезону.
0: Звісно, я згодна.
1: Стосовно секретів, ми його граємо не в театрі, ми його граємо в арт-центрі Віри Холодної. Що
0: секрет, давайте скажеш назва.
1: Секрети.
0: Секрети.
1: Багато.
0: Так, стосовно секретів, може, хто думає, що ви відкриваєте секрети.
1: Тільки нікому не кажіть.
0: Нікому не кажіть, секрети по секрету йдуть у Віри Холодної.
1: Так, це буде в арт-центрі Віри Холодної на кіностудії Одеській. Точної дати, на жаль, ще нема, але якщо буде, ми якось прикріпимо до цього. Слідкуйте за нашими профілями в Інстаграмі, за афішою.
0: В Телеграмі є прекрасна група, там дуже часто є активності, розіграші білетів для активних споглядальників. І дійсно треба побувати ще до кінця сезону. Так,
2: ось цей наш перформанс «Секрети», він взагалі ще буде проходити двічі, в травні, і в червні, і все. Тобто це така проєкт, як ніби такий.
1: Але ще трошки хочемо вас заохотити. Вхід вільний.
2: Вхід вільний,
1: так. За реєстрацією.
2: Є «Одрім». Це проєкт, який взагалі це все підтримує, організовує. У них є сторінка в Інстаграмі, в Фейсбуці, і там можна зареєструватися і прийти подивитися.
0: І прийти на безліч інших вистав. До речі, ми сьогодні говоримо більше про репресованих, про постраждалих від своєї позиції і думки наших представників інтелігенції. про яких є вистави, але ж буквально нещодавно до ювілею Лесі Українки теж був прекрасний. Це перформанс чи вистава, як це правильно, скажіть, друзі?
1: Напевне, так. Ну, це зараз повноцінна вистава штатна та... вистава нашого театру. Ну, але так, це такий... Не...
0: Це якщо ми будемо згадувати про те, що окрім тих двох основних, про які ми говоримо, що є теж цікаві варіації про персоналі української літератури, зокрема Лесю Українку, і, зокрема, про ті сторони, про які я згадувала, що не тільки уявити її собі як, не знаю, хвору поетесу, яку позиціонували в пострадянській і в радянській школі, а уявити собі як жінку... вольову, відкриту, інтелектуально обізнану в усіх аспектах, модницю і таке інше. Все це побачити, почути теж можна, так?
1: Так, там дуже цікаве пластичне вирішення і, ну, от, навіть будучи актором українського театру, маючи за спиною вже шлях понад 10 років, якщо брати з вступу в університет, то я деяких фактів не знав про неї. Було цікаво їх почути, для себе якось відновити ці всі пазли і знову скласти.
0: Отже, плануємо походи до українського театру, бачити, наскільки цікаво. І там є і класичні вистави, окрім тих, про які ми говоримо. Я зазвичай всіх зазиваю. Одна з перлинок нашого міста – це театр імені Василька, де можна гарно провести вечір. Ви можете і погуляти по Одесі, і подивитися і архітектуру, і відчути вайб міста, але вечір завжди можна провести в театрі. Там гарно, там всі безпекові моменти збережені, все це продумано, тому приходьте. Дякую вам. Нагадаю, що в нашій студії сьогодні була акторка Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василя Василька Ірина Шелях та Павло Примак, актор та режисер перформансу і Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василя Василька. Друзі, зрозуміли, що через театр, голос, через емоції, через присутність живої людини на сцені повертається до нас більш, знаєте, більш живою, ніж у підручнику або на якійсь лекції чи документальному фільмі, пам'ять про тих, кого намагалися викреслити з нашої історії. І поки ці історії звучать, доти зберігається і відновлюється наша культурна та людська пам'ять, обов'язково долучайтеся до цього процесу. І з вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко, до нових зустрічей.
3: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Тебе люблю.
1: Реклама на першому війському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
3: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
4: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Цей день став чорною сторінкою в історії України. У 1944 році сталінський режим насильницьки виселив з історичної батьківщини тисячі жителів Кримського півострову. У результаті спланованого геноциду майже половина вигнанців загинула, не доїхавши до віддалених місць розташування. Вшановуємо пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

На самоті думаю про те, де мені врости, де мій дім буде. Так багато де ще я не бував, спокою душі нема.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

чому річка не зала, чому ласка не прокльон, і хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі, легка, легка. І досі чую, як тремтить його рука.

пропололо, і ми самі без човна, і не з ними. Такий неясний сон, чом річка не зала, чом ласка не прокльоне хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.